0: Ya Rabbi, ez bi heqî van navê te hewşte dixwazim. Ey ewêgo Rabbî her tiştiyê, ey ewêgo rehma wî li dunyayê li her kesiyê, ey ewê li axiretê rehma wî li mu'mina bi tenê yê, ey ewêgo bi her tiştî dizane, ey ewêgo hilma wî pir zêde yê, ey ewê meznantiya wî bilinde, ey ewêgo her tiştî li cihê wê datîne, ey ewê hebûna wî bê pêşiyê, ey ewê hebûna wî bi zatê wî yê, ey ewê xwediyê kerema zêde ye, tu pakê ji kêmasiya yê, ji te pê ve tu îlah tune, emanê bide me em emanê dixwazin, me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.